saith a wedi llwyr y ffeindio gwaith roeddod i dechrau tyfu fyny doedd na ddim osgoi y ffaith rhaid o stopio chwarae armis ar y gorau ddingo coed a'i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio a'n diodd a fe fo'r draen yn tacu gwair ac yn llawn

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

noswaitha. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bronglais. Efo fi Tom, a mi ydw i yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Ar gyfer y benod diweddar ar sioe Cymraeg yma ar Radio Bronglais. A felly y drefn yr un ar arfer, digon o gyneuon ar y ffordd i chi. Cyneuon newydd, cyneuon hen i gyd ar y ffordd dros y ddwy awr nesa. Aroswch efo fi, ymunwch a mwynhewch.

Ac o bosib, os fysa chi yn licio am o'n cais i fewn hyn yma neges am gan, mi mae'n grwyso mawr i chi wneud hynny. Ar y wefan radiobronglais.cymru ar Facebook a Twitter. X, be bynnag dyn efo. At Sioe Gymraeg. Neu ar y ffôn hyn yma, os ydych chi eisiau, dim 1975-6742. Mae gennym fi gynnion newydd a diweddar ar y ffordd i ddechrau'r haglen a cwpl yr eich ydych bach yn hun yn hwyrach ymlaen, ond os fysa chi yn licio newid hynny, fel yn ni'n sôn, cysylltwch efo fi am fannwch yn eges i fewn, unrhyw gais, unrhyw beth ych chi eisiau fi ddweud, o fewn rheswm. Mae gen i ddechrau hefo can sydd yn eitha diweddar, a mae hon wedi ei rhyddhau i chi. Ers yr wythfed o fis Gorffennaf 2006 ar hugain. Allan i chi gan Mwsog. Wel dyma, Gododdin.

Dyna Mwsog yn dechrau'r sioe Gymraeg i ni heno ma'r seithfed o fis Medi 2006 ar Hucain. Mi dwi Tom yn ôl hefo chi yn fyw heno ma ar y seithfed o fis Medi. A mi ydw i yma efo chi tan ddeg o'r gloch heno ma digon o gyrraeon newydd a hen ar ffordd ar eich cyfer chi. Wythnos dwytha do'n i ddim yn fyw mi oedd y sioe wedi recordio flaen llaw ond y gobeithio'n fawr bo chi wedi mwynhau y rhaglen honno fodd bynnag. Mi ydw i yma efo chi yn fyw tan ddeg o'r gloch heno ma. A felly os oes gennych chi gam fysa'ch chi'n licio glywed unrhyw gais neu neges ar yngyfyrru, cysylltwch draw ar y wefan radiobronglais.cymru. Draw nesaf yn gan Gwen, mae hon yn un eitha diweddar. Gafodd ei rithau ar yr unfed ar 15 o fis Gorffennaf 2006 ar 20. Dyma Achub yr Iaith.

Achyberiaeth oedd hwnna. Hwnna allan I chi erbyn hyn. Mae gan Gwen. Reit can newydd ish arall nesaf. Mae hon gan Bwca mi gafodd hi rhyddhau fel rhan o'r EP ar y pedwerydd ar egain o Fis Gorffennaf. Felly allan I chi erbyn hyn enw hi ydy y Gwydr Glas. A hon yn fersiwn newydd gan Bwca o Gwydr Glas.

Ia, cyfr bwca yn fanna o y gwydr glas wrth gwrs yn gan eithaf adnabyddus yn dyti. Felly dyna chi can yn ei fersiwn bwca yn y fan yna. Nesa draw am un sydd gan Tucumalulu, Sage Todds a Mared. Yn hon, ydy Heb Music.

Yeah, Head Music. Took him a little Sage Todd's a Mared ar y track yna. Okay, mae'r un nesaf yma hefyd yn cyfr Nutster. Mae gen i fi hefyd yr fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod yn hyrra. Beth yw'n dyngirio? Yn wyrach ymlaen yn yr haglen, mae hynny am chwarter awr wedi naw, ond mae hon yn cyfr o gan Gymraeg. Felly, mae hon yn un gan Beth Sienna, mi gafodd hon i rhyddhau neitha diweddar efyd ar yr ail ar bymtheg o fus gorffennaf. Enwy ydy Dacwng Hariad, allan i chi erbyn hyn. Wedyn de, mae gen i fi gynnion newydd i ddod o hanner awr wedi. Mi wnawn ni draw nesaf yn gan Beth Sienna.

dacynghariad hwnna'n fersiwn gan Bethsy yna allan erbyn hyn. Mae'r un nesaf gan Matty Elliott, mi gafodd hon i'r hytau ar yr ail ar bymtheg o fis Gorffennaf. Mae hon yn ymwedigedig enwi ydy trio plesio pawb. Mae gennym fi gynnu o newydd i ddod i chi o tua hanner awr wedi wyth hen yma. Ac wrth gwrs, os oes gennych chi neges neu unrhyw gais, fysa chi'n licio glywed hen yma. A mwnnwch chi draw i fi ar y wefan atiobronglais.cymru ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg.

Mae di Elliot yn trio plesio pawb y gan yn allan i chi erbyn hyn, gafodd ei rhysau ar recordiau aran. Draw rwan am un gan chwaer enw hi ydy Y Storm, ac hon yn un sydd allan fel rhan o EP Y Storm ar y pedwerydd ar hicain o fis Gorffennaf. Dyma chwaer.

0: Dyna y storm. Hwna gan chwaer allan I chi erbyn hyn. Un bach arall felly ta I fynd â ni fyny at y cynnion newydd ar gyfer hyn o mamar y nes yma gan gaff. Enw hon.
1: Ydy Mel.

Iawn, newydd ar gyfer hyn yma, hi sydd wedi nghyrraddi dros yr wythnosa dwytha neu sydd ar fin cael ei rhyddhau dros yr wythnosa nesa. Mi gewn ni ddechrau hefo can sydd yn sengl newydd ag hon gan Geraint Rhys. Enwi ydy y camgymeriad allan i chi o'r trydydd ar bynnag y deunawfed. O'n i jyst yn edrych ar y rhif nawr, o'n i'n meddwl, a sydd ma'n deud hwnna. Enwi, mae hon allan ar y Cruna Records o'r deunawfed o fis Medi. Dyma Geraint Rhys yn rhyddhau trac newydd y camgymeriad can emosiynol sydd yn myfyrio ar berthynas sydd wedi colli ffordd ar sylweddoliad poenus na ddaeth ar ddiwedd yr berthynas pan ddylai fod wedi dod. Yng ngeiriau Geraint, mae camgymeriad yn archwilio'r teimlad o fod mewn perthynas sy'n mynd i unman, gan edrych yn ôl a gofyn pam na chafodd y penderfyniad i gerdded i ffwrdd i wneud yn gynt. Mae'r gan yn cyfleu'r math hwnnw o edifeirwch tawel sydd yn dod o'r sylweddoli bod rhywbeth wedi bod yn chwalu ers amser maith, ond dim bod ni am rhyw reswm wedi dewis aros. Gyda geiriau onest a'i naws emosiynol, mae'r trac yn cynnig cipolwg personol ar ôl y cyfnod, ar y cyfnod hwnnw rhwng gwybod bod rhywbeth ar ben a chael y dewrder i adael ar ôl. Dyma ni mynd am gan newydd sydd ar gael i chi, a mae hon gan Geraint Rhys. Enw hi ydy y camgymeriad, a mae hon wedi ei rhyddhau i chi erbyn hyn. Mi gafodd hi ei rhyddhau allan. Di ddim allan erbyn hyn. Dyna beth sy'n digwydd pan dwi'n trio wneud rhywbeth tra dwi'n darllen. Dyma Geraint Rhys ac y camgymeriad allan i chi fydd hon o'r deunawfed o fis Medi. Dyma chi, y camgymeriad.

Mae hwnna newydd I chi gan Geraint Rhys enw hi ydy y camgymeriad. Hwnna allan erbyn hyn. Mae gennyf fi fwy o ganeuon o artistiad hefyd sydd wedi... Da chi wedi glywed unwaith yn barod hyn yma. Ond yn gyntaf, mi wn I draw am un gan Candelas. Dyma sengl newydd Candelas, Dwynwen, mi fydd hon allan I chi ar yr unfed ar ddeg o fus medu drwy labelau cyching.

Teir Dwynwen ar label recordiau Kaching ar yr unfed ar ddeg o fus Medi. Ac yr album Pop Cymraeg ar yr ugeinfed o Dachwedd. Wedi cael ei taro gan y trac sydd yn rhoi henw I bedwerydd album Candelas cyn yr ha, Pop Cymraeg, dyma trac pwerus grymus arall sydd yn llorio cyn i'r album gyrraedd ein dwylo. Can serch sydd yma yn y bôn, Eglera Osian, prif leisydd y band, a cafodd fy chwaer fapi yn lle diweddar. Ar munud y nes I glywed yr enw yn y car, ddoth hwc y gan yn syth i'm henni. Dyma un o'r cynnion mwyaf difyr I fi sgwennu, dwi'n meddwl, a dwi'n mwynhau fod dylanwad Jeff Buckley wedi dod mewn iddi allan yn unlle. Yn y gan yma, mae hoff ddarn y band I gyd o'r album, ond nawn ni'n dweud lle. Bydd Dwynwen allan I chi ar ddiwedd yr wythnos yma, a mae yna fideo I ddilyn yn fuan iawn hefyd. Rhedeir Pop Cymraeg ar yr ugeinfed o Dachwedd, a cyfle I weld perfformiad byw o'r cyfanwaith mewn lansiad arbennig yn Theatr Derek Williams yn y Bala ar yr wythfed ar Hugain. Mae yna docynna sydd ar werth ar wefan y theatr. Dyma gan newydd Candelas, dyma Dwynwen.

Ia, dwi'n wen. Oedd hwnna. Hwnna yn newydd I chi gan Candelas allan I chi o'r dydd Gwener yma I ddod allan ar label I Kaching. Bangar o gan yn newydd sbon ac allan I chi yn fuan iawn, iawn, iawn. Reit, dyn ni'n cael chwarae nesa sydd wedi bod gennau ers cwpl o wythnosau, ond dwi ddim wedi bod yn gallu I chwarae hi tan rŵan. Mae Alice Glyn yn rhyddhau ei sengl newydd rhydd ar Fedi y Pedwerydd. Trac sydd yn parhau adeiladu ar ei lle cynyddol fel un o lleisiau ifanc mwyaf diddorol y sy'n Gymraeg ar ôl llwyddiant Llinyn Arian a'i hennill Tlws Alan Spartan Hughes yn yr Eisteddfod Gen yn 2005. Mae Rhydd yn nodi cam cyffroes yn ei ddatblygiad artistig. Wedi chreu mewn cydweithrediad ar y cynnyrchydd Rich Roberts, mae'r gan yn adlewyrchu sensitifrwydd ar Alice fel artist ifanc sydd yn dod o hyd i'w llais creadigol ei hun. Mae'r rhyddhau Rhydd yn dod ochr yn ochr a chyfnod prysur o gigs byw ledled Cymru ar yr unfed ar, sorry, pedwerydd ar bymtheg y menteriaeth Bro Morganwg, y cyntaf fis hytref, Bunkhouse Abertawe, ac y cyntaf hugain yn Downs Rhyngol Aberystwyth, o fis Tachwedd, di yna gyda llaw. Mae mwy o gerddoriaeth newydd ar y ffordd hefo Rhydd yn gosod y naws ar gyfer cyfnod cyffroes I Alice. Felly dyma gan newydd allan I chi erbyn hyn, ac hon gan Alice Glyn, mae'n rhaid fi sgrolio lawr I fynd o'n, dyma Rhydd.

Alice Glyn. Enw hwnna oedd Rhys, mae hwnna allan I chi erbyn hyn wedi ei rhyddhau ar label cwrs. Ewch I chwilio amdani hi os nathoch chi fwynhau yr un yna, mae wedi ei rhyddhau I chi erbyn hyn. Reit draw nesa am gan sydd yn newydd gan Edith, Anthem Bwerus yn y Gymraeg sydd yn archwilio'r bwlch rhwng pwy ydyn ni mewn cwironedd ar fersiynau o'n hynna'n rydyn ni'n ei creu ar gyfer y byd. Gan gyfuno dwyster rock amgen a new metal, efo neges gryf, mae y gwir yn agor drws I dirwedd newydd a rhyfedd i'r sîn Gymraeg. Dan ddylanwad artistiad rock a metal benywedd fel Casiet, Yonaka a Dead Pony, mae Edith yn disgrifio ei sain fel pan fydd rock Cymraeg yn cwrdd a soul metal sexy. Gan dynnu ysbrydoliaeth o natur surreal amgylcheddau breuddwydiol, mannau liminal a byd digidol sydd yn ynghanu yn barhaus. Mae'r gan yn bodoli rhywle yn y canol. Mannau gwag, signalau sydd wedi torri a llif llethol o wybodaeth. Mae'r trac yn ein gadael ni'n holi beth sydd yn parhau I fod yn ddilys pan rydyn ni wedi'n amgylchynu gan gyfryngau cymdeithasol, algorithmau a llif diddiwedd o wybodaeth. Hefo heina o gitarau trwm, llais crai, dynamig ac emosiynol a drymiau pwerus, mae'r trac yn creu sain cyfiadwy sydd yn teimlo fel anthem. Dyma ni'n mynd felly am gan newydd ag hon yn un gan Edith erbyn hyn wedi ei rhyddhau I chi. Enw hi ydy y gwir allan ers yr wythfed ar hugain o fis Awst.

Dyna Edith ag y gwir. Allan I chi erbyn hyn. Mae hwnna yn gan newydd wedi rhetau ar yr wythfed ar hugain o fis Awst 2006 ar hugain. Nesa, Gwen, sydd yn rhetau ail sengl ac yn cyhoeddi album. Yn dilyn haf llwyddiannus i'r sengl gyntaf Achub yr Iaith a'i fforfformiad unigol cyntaf yng Ngwyl y Dyn Gwyrdd. Mae Gwen, prosiect newydd y cerddor cyfansoddwraig ac cynhyrchydd Gwenllian Anthony yn cyhoeddi ei album cyntaf yma, allan ar y trydydd ar hugain, dwi'n meddwl bod fi wedi deud yna wrong, ond dyna ni. Yma, na chi, allan ar y trydydd ar hugain o Hydref drwy Libertino Records. I gyd fynd hefo'r cyhoeddiad daw'r sengl newydd pop allan rŵan. Wedi gyrru gan linell fas rymus, electronic diwydiannol a rhythmau hypnotic. Mae pop yn aflonydd, yn heintus ac yn herfeiddiol. Yn y geiriau, mae Gwen yn ei disgrifio fel post-Brexit pop a post-the world has gone to... Dwi'n cael deir gair yna ar yr adio, nad yw. Eitrau ddim, nad yw. The world has gone to... Felly fod yn greadigol yma nyn. The world has gone to... dwi'n gwybod. Mae'n dechrau efo... Gair Saesneg sydd yn dechrau efo cy ac yn gorffen efo... Achu, pop, right? Can sy wedi tyfu o rhwystredigaeth efo'r diwydiant gerddoriaeth, y sefyllfa wleidyddol ehangach a'r pwysau cydson a'r artistiad I brofi ei gwerth. I Anthony, mae'r rhwystredigaeth honno yn fwy personol byth wrth greu yn y Gymraeg, iaith sydd yn dal yn rhiamal yn cael ei thrin gan y diwydiant gerddoriaeth ehangach fel rhywbeth sydd yn angen ei chyfieithu, ei egluro neu ei chyfaddawdu. Mae pop yn herio'r syniad hwnnw yn uniongyrchol. Mae hon yn rhyddhad o'r holl deimladau sydd yn gallu croni wrth weithio yn y diwydiant gerddoriaeth. Mae'n codi bys canol at y porthgeidwad, at bobl gil ei meddwl yn y diwydiant ag at y grain sydd yn cael ei ddisgwyl gan artistiad, ond mae hefyd yn adlewyrchu fy mreiddwydion yr hyn rydw I eisiau ei gyflawni a'r hyn rydw I'n fodlon ei aberthu er mwyn cyflawni y breiddwydion hwnnw. Hynny. Wrth galon y gan mae gwrs ddywediad sydd yn rhedeg drwy I ma. Yr awydd I gerdded I ffwrdd a'r penderfyniad dal ati. Mae pop yn dechrau hefo geiriau sydd ddim yn y fersiwn radio, credwch neu beidio. Gair dwi ddim yn mynd I gyfieithu tro yma. That I'm done. Okay? So, that I'm done. Ond yn ddiweddarach, mae Anthony yn canu, mae gen I freuddwyd, syniadau mawr, manifesto a denu llywawr. Reit, mae'r gan yma allan I chi. A hon yn un sydd... Ia, allan ar y trydydd ar hugain mae yr album a wedyn mae y sengl allan I chi erbyn hyn ar label Libertino. Fel ni ddweud, yn anffodus dwi'n gorfod chwarae yr fersiwn radio oherwydd fel arall fyddai probably ddim yn cael gwneud sioe arall ac di hynny ddim yn ideal. So dyna chi, dyma fersiwn radio I chi o pop a mae hon allan I chi gan Gwen ond mae hi allan I chi wedi rhetau erbyn hyn y fersiwn llawn sydd ddim wedi cael ei sensro. Felly dyma chi y gan newydd sydd ar gael I chi erbyn hyn. Dyma Gwen a pop.

Dyna pop hwnna allan I chi gan Gwen erbyn hyn wedi rhytau ar label Libertino. Os da chi eisiau mynd I wrando ar y fersiwn llawn hwnna ewch draw I wrando ar ni wedi cael ei rhytau I chi lawr lwytho ffrydio ac yn y blaen. Draw nesa am un gan Tesni Owen. Ar ôl dwy flynedd ers I sengl dwytha mae'r artist Ynys Môn Tesni Hughes yn dychwelyd gyda sŵn hollol newydd. Gan gydweithio efo'r cynhyrchydd Sean Gwilym o Fleur de Lys, mae hi a'r band wedi crefftio can sydd yn cymryd yr holl elfennau sy'n ei gwneud yn wych yn fyw ac yn ei troi I fyny I ddeg. Dros y blynyddoedd dwytha, dydy heb stopio gan cymryd yr amser I ysgrifennu a gigio'n brysur, ond mae'n barod I ddod yn ôl I rhyddhau cerddoriaeth, a wedi mwynhau gallu cydweithio efo cynhyrchydd newydd. Roedd o'n brofiad hollol wahanol fel mae Tesni yn ei esbonio. Dwi'n hyd yn oed yn cofio sut nathon ni ffeindio'r sŵn, nath o jyst digwydd, ond na ni'n gwrando ar cymysgedd a be sydd yn digwydd yn y scene rock ar hyn o bryd a ffeindio balans fi yn hynna. Da ni'n teimlo fel band bod hi'n amser am sŵn newydd, sŵn mwy, a da ni'n edrych ymlaen at I chi glywed o. Wedi recordio'n Studio Grau Glas a Tesni ar band I mewn yn hollol agored ac wrth gydweithio mewn ffordd hollol rwydd, daethon ni ar draws ei sŵn newydd. Mae Tesni yn gyffroes I allu datblygu'r gerddoriaeth a dod ar cyneo newydd yma yn fyw i'r gynulleidfaoedd. Felly dyma gan newydd gan Tesni Owen Hughes a'r sengl yma sydd ar gael I chi erbyn hyn. Dim mwy ydy enw hi allan o'r unfed ar ddeg drwy label unoes dyma. Dim mwy.

0: Da chi'n gwybod beth? Er tycwch iawn, mae wedi cydweithio, no, iesgo mewn lle ddoth o geiriau yna, cydweithio efo'r cynhyrchydd Sean Gwilym o Fleur de Lys yn y gan yna, da chi'n gallu deud, chwara teg, a mi'n gwych o gan iawn, a dyna mae'n siŵr pam nes i fwynhau o gymaint, o da chi'n rili yn gallu deud bod yna rhyw fath o influence Fleur de Lys yn rhywle yn hwnna, dydach. Class. Reit, nesaf detholiad o Hen Feledi 3 ydy chweched album Gwilym Bowen Rhys. A'r trydydd yn ei gyfres o Hen Feledi, mae'n gasgliad amrywiol o Hen Gyneon. Rhai wedi perfformio'n unigol ac eraill yng Nghymru'r acordionydd Owen Williams a'r clarinetydd Catamus. Mae'r album yn cychwyn efo penillian 4 camlwydd oed sydd yn daslu'r goeden Celyn. Recordwyd yr album yn Studio Sain Llandwrog a Aled Wyn Hughes yn recordio. Mae'r album yma yn cael ei rhetau gan recordio erwyddar ar y cyntaf o Fedi 2006. Felly ar gael i chi erbyn hyn. Mi ewn ni draw nesaf felly ta am gan newydd Gwilym Bowen Rhys. Dyma tri thrawiad oedd ar yr album.
1: Pan ddel telyn ar i bentra

tri thrawiad gan Gwilym Bowen Rhys, hwnna allan i chi erbyn hyn, ac yn rhan o'r albwm newydd, Detholiad o Hyn Fel Ydy Tri. Nesaf mae hon yn un newydd gan yr anghysur, enw hi ydy Un, a mi gafodd hon i'r rhyddai ar y pedwerydd o fis Medi 2006 yr hugain.

Dyna yr anghysur hefo un honna allan i chi erbyn hyn. Wedi ei rhyddhau erbyn hyn. Mi ewn ni draw nesa am gan newydd arall. Hon yn sengl newydd gan B2. Mae gaddo glaw allan i chi yn ddigidol ar yr 8fed ar 20 Awst. Yn sengl gyntaf o albwm o'r un un enw sydd yn dod gan B2. Yn flas reit gas mewn gwirionedd o'r hyn sydd i ddod. Mae'r gan ar un agwedd yn rybydd hawdd i lyncu i gadw llygad ar y cymylau di sydd uwch ein penna. Ond ar ffurf cerddoriaeth Bob Sgiwiff gyfarwydd B2. Knock-knock, pwy sy'n na? Dan pwy? Dan Ddylanwad, can hir ofnadwy i feddwl mae dim ond dau air sydd ynddi. Gwrandewch a byddwch lawen os oes ganddoch chi lawran i sbario. B2 di'r prosiect solo gan Griff a Farwell ac yn tebellach yng nghanol i 30. Byddai'n deg i chi ddeud bod hi'n hen bryd iddo roi'r gorau i chi iddi. A mi fysa Griff i hun yn cytuno fo chi, ond haws deud na gweud. Felly, tan i fod yn meddwl am rhywbeth gwell i wneud, yn lle dyma sut y bydd hi berig. Mae album ddiweddarach gaddo glaw allan i chi ar y degfed ar hugain o fis Hydref a mae yna fwy i ddilyn. Yn un o albums rhataf i gael ei greu yn Gymraeg yn y blynyddoedd dwytha gyda Griff yn mynd ati yn ddiwyd i arbeb pob ceiniog a thori pob cornel wrth greu y gyfanwaith mwy a llwm hyd yma, mae'n gaddo glaw trwm iawn yma yn Griff. Rhyd rwm i unrhyw ymbarel neu gan bop allu gwneud fawr o ddim amdano. Meddyliwch am be bynnag ydy'r gwrthwyneb i daw eto hael ar fryn a mi fyddwch chi yn weddol agos ati. Ac os oes yna lygedyn obaith, bydd hi ddim yn hir tan y daw rhywun heipio i roi fus yno. Wedi deud hynny, maen nhw'n geid yn gyneuon reit neis hefyd, yn enwedig os ydych chi yn un am dalu ormod o sylw i'r geiriau. O, mae hwnna'n negyddol iawn, dydy. Na. Dach chi'n bobe, nes i weld B2, actually, cwpl o fynyddodd. O, dwi'n meddwl. Da iawn, hefyd, chwarae teg. Artist. Da iawn, artist sydd yn definitely gwybod be mae'n neud, ond yn licio chwarae lawr be mae'n neud lot, fel dach chi'n gallu glwad o'r disgrifiad yna. Dyma gaddo glaw, felly, allan i chi erbyn hyn, gan B2.

Dyna gan newydd sydd ar gael I chi erbyn hyn gan Bitw gado glaw oedd hwnna allan ar Clep Dim Trep. Reit, mae rŵan yn bryd I ni fynd am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma ac hen yma mae'n dod I chi fel can sydd wedi perfformio yn y fan hyn yn y Gymraeg ynde, a mae hi gan y tri tenor. Wan ta, mae y gan yma yn wreiddiol yn un o'r enw I Believe. Mae'n gan y boblogaidd gafodd ei ysgrifennu gan Irving Graham, Jimmy Shirl ag Al Stillman yn 1952. Mae'r fersiwn fwyaf poblogaidd o'r gan yma wedi recordio gan y canwr Americanaidd Frankie Lane. Mae'r fersiwn yma yn un oedd yn arbennig o boblogaidd yma'n hyn ym Mhrydain. Lle nath I gyrraedd rhif brig y siartiau ac aros ar brig y siartiau am 19 wythnos yn olynol ac dyna yr ail gan hira I aros yn rhif un erioed. Mae yna bonkers dydy achos do'n I ddim really nabod y gan yma pan nes I glywed y fersiwn Saesneg gyna pan o'n I'n checio iawn. Do'n I ddim really. Ond o'n yna nuts dydy a wedyn os, o ran enwa eraill bobl sydd wedi recordio fersiynau hon, Rhytian. Okay. Mae o'n un o'r enwa yna. Louis Armstrong, Tom Jones. Louis Armstrong, wrth gwrs, di'n cyntaf y lleiad. Na, joke. Okay. Dwi'n cymryd fi'n serious. Glenn Campbell wedi recordio fersiwn ohoni hi hefyd. Ysgrifft lle'n dod dros pa mae rybys oedd y joke yna. Elvis Presley, mae yna lwyth artistiad gwahanol adnabyddus wedi recordio fersiynau ohon. Felly, y gan ymwreiddiol oedd I Believe. Hon yn fersiwn, hon yn gan gafodd ei ysgrifennu, fel ni ddeud, gan Irving Graham, Jimmy Shirl ac Al Stillman. A'r fersiwn fwyaf boblogaidd wedi recordio gan Frankie Lane. Y fersiwn Gymraeg hyn yma o dan yr enw Dwy Fol Un. Gan y tri tenor. Dyma'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma seithfed o fis Medi 2006.

0: a dyna chi dwy folion hwnna yn fersiwn yna fan yna gan y tri tenor ac hwnna fersiwn o'r gan Saesneg I Believe gan Frankie Lane. Hwnna wedi rhithau i chi ymwreiddiol yn ôl, wel, wedi ysgrifennu yn ôl yn 1952 a wedyn y fersiwn wreiddiol wedi recordio wedyn a'i rhithau yn 1953. Dyma rhyw fymryn o fersiwn Frankie Lane yma'n un.
1: Falls a flower grows, I believe that somewhere in the darkest night.
0: Ac ie, fel ni'n dweud, da wedi treulio 18 wythnos yn ddi-stop ar frig y siartiau ym Mhrydain, a hynny yr ail hira ar rhif un erioed. Sydd yn nuts, dydy? Sut mae hynna wedi digwydd yma? Ond yna chi, I Believe oedd hwnna, a hwnna fersiwn wreiddiol gan Frankie Lane, y fersiwn Gymraeg yn dod ato chi gan y tri tenor. Nesa nôl at y cyniau newydd ar gyfer hyn yma, David Hedd sy'n gynnaf i chi nesa ca newydd o'r enw Atgofion Clen.

Dyna atgofion Clên, hwnna newydd I chi gan Dafydd Hedd wedi ei rhyddhau erbyn hyn. Cwpl o gynnion newydd ar eich cyfar chi yn dal I ddod. A mi ewn ni rwan am un sydd gan, lle dwi fan hyn, mae hon gan Tonnau ac enw hon ydy absennol. Wedi rhyddhau I chi ers yr 90 ar 20 o fis gorffennaf. Dyma Tonnau, hon gan absennol. A ffordd arall llawn, dyma absennol, hon gan Tonnau.

Ja, hwnna newydd i chi gan tonau. Enw hwnna oedd absennol. Can newydd arall i chi nesa, ac dwi am mynd i chwarae hon heno yma, just oherwydd unwaith eto. Mi nes i chwarae cwpl o wythnosau yn ôl, ond mae'n gan mor ffantastig. O'n i'n goro, er bod hi ddim actually yn cael ei chanu yn yr iaith Gymraeg, felly dwi am mynd i wneud eithriad ar gyfer hon, oherwydd dwi'n meddwl bod hi yn gan, da chi rili angen mynd a gwrando arni. Mae gan Buddig, a mae wedi rhyddhau Oxygen ar recordio coes. Ei sengl gyntaf, rhyddhau ei albwm cyntaf Gwyll a Gwawr yn haf 2005. Mae'r albwm hwnnw wedi cyrraedd Carreg Milltir arbennig wrth gyrraedd Rhestr Fer Welsh Music Prize ac albwm Cymraeg y flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol sy'n cadarnhau lle Buddig fel un o leisiau mwy o cyffroes gerddoriaeth gyfoes Cymru. Mae Oxygen yn agor penod newydd i'r artist o Frynrefel ar ôl blwyddyn o perfformiadau ar lwyfannau mawr, slotiau penawdol a setiau syfrdanol mewn digwyddiadau fel yr Eisteddfod Genedlaethol, Tafwyl a Sesiwn Mawr Dogella. Mae Buddig wedi sefydlu hun fel etnw adnabyddus ledled Cymru. Mae'r sengl newydd yn adlewyrchu'r eiddfedrwydd a'r hyder sydd wedi datblygu ers Gwyll a Gwawr ac yn awgrymu'r artist sydd yn barod i wthio ei cherddoriaeth ymhellach ac i anelu yn uwch fyth. Felly dyma gan newydd a mae hon fel yn ei ddweud allan i chi wedi rhyddhau gan gan Buddig hyd yn oed. Mae hon yn un o'r enw Oxygen allan erbyn hyn.

oxygen oedd hwnna, ac hwnna yn newydd sbon ar gael i chi gan Buddig. Fantastic, really licio hwnna, dyna pam mae rhaid i fi chora hwnna yn ei meddwl. Gyda llaw iawn penwythnos yma i ddod, rhag gofyn bod chi ddim yn ymwybodol, disadwrn yma i ddod iawn, disadwrn yma i ddod, yn fan hyn yn Aberystwyth, Gwyl y Castell, okay? 10 o gloch y bora tan 9 o gloch y nos, yn fan hyn yn Aberystwyth, mae gennych chi amryw artistiad yn chwarae, mae gennych chi Bwca, 50 Shades o Lleicu Llwyd, DJ Dave Lewis, Cors Garmes, a Lewis a'r band ag Cowboys Rhos Botwnog i gyd yn perfformio yn fan hyn yn Aberystwyth. Felly unwaith eto, Gwyl y Castell, Aberystwyth, dydd Sadwrn yma i ddod, y dydd ddegfed o fis Medi 2006. 10 o gloch bora, ta 9 o gloch yn hwyr. A mae o i gyd am ddim chwara teg i Cyngor Dre Aberystwyth sydd yn trefnu hwn, cymbellad a dwi yn cofio. Mi oedd o yn wych flwyddyn dwytha, mi oedd ni yn darlledu yn fyw o Gwyl y Castell y flwyddyn dwytha. Dwi ddim yn credu bod ni yn gallu gwneud hynny y flwyddyn yma'n anffodus, ond mae Gwyl y Castell, fel ni ddweud, yn digwydd yma hyn yn Aberystwyth, dydd Sadwrn yma i ddod o 10 o gloch y bore tan 9 o gloch yr hwyr. Ewch i lawr, hyd yn oed just am ychydig bach o amser, mae o am ddim. Dwi'n credu, dwi'n tybio fydd Cowboys Rhos Botwnog y band ola, felly swn i'n disgwyl fydd hynny, tia, hynna'r 7 tan 9, rhywbeth fel yna, a Lewis cyn hynny. Dwi'n meddwl bod nhw'n sôr yn mynd yn y reverse order yna, felly ewch draw yn ystod dydd amryw o beth am mynd ymlaen. Artistiad lleol, digwyddiadau yn y dre yma yna, mae yna gerddoriaeth, diodydd, bob dim ydrych chi fwynhau, ac ie, fel ni ddweud, chwarae teg i Cyngor Tref Aberystwyth sydd yn trefnu y digwyddiad yma, maen nhw'n gallu rhoi to ymlaen i chi am ddim. Ffantastig, ynddo. Lawr yma'n un yn Aberystwyth, Gwyl y Castell. Reit, nesa can sydd allan i chi gan Static Inc, enw hon ydy Ymlacio.

Dyna ymlacio hwnna gan Static Inc allan I chi erbyn hyn. Dwi'n credu bod hynna mwy neu lai yn dod â ni at ddiwedd y cynnion newydd ar gyfer hyn yma. Ond mae gennym fi nesaf I chi gan Beth Ziena. Mewn ychydig dros 3 mis mae Beth Ziena wedi rhyddhau tair sengl Cymraeg, se tîm ynghari, creep a dacwnghariad gan nodi dychweliad cryf I gerddoriaeth Cymraeg ar ôl mwy na decawd. Rwan, mae'n dod ar benod honno ymlaen efo môr o gariad. Y bedwaredd sengl mewn cyfres drawiadol o rhyddhau cerddoriaeth newydd wedi dod I amlycrwydd ar Wow Factor S4C yn cyrraedd rowndiau terfynol The Voice UK ar dîm Tom Jones. Mae Beth Ziena yn artist sydd wedi profi hyn ar lwyfannau mawr. Ers ymuno efo recordiau coch, mae wedi adeiladu momentum go iawn, efo mwy o gerddoriaeth newydd I ddod yn fuan. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio ar ddeunydd newydd efo Ows Gwynedd a Rich Roberts yn Studio Berlas Penedidraeth. Allan I chi ar yr 14 o fis Medi a recordio coach. Dyma ni'n mynd felly am y gan newydd ma sydd ar gael I chi gan Beth Ziena a dyma'r gan newydd sbon, Môr o Gariad.

Ie, yeah, mor o gariad oedd honno fersiwn Beth Ziena. Dwi'n rili licio'r fersiwn yna, chwarae teg, wrth gwrs y gan yn wreiddiol gan Mike Stevens yma yna, dydy. Eita iawn, gwych wedi mwynhau gwrando ar yr un yna yn fawr iawn. Mae hwnna mwy neu lai yn dod â ni at diwedd y cynnio newydd ar gyfer heno yma. Ac chwarae teg, mi ydym ni'n wedi gwneud dipyn o ddamage i fewn i'r, wel, dych chi'n bod, o ran amser yn y sioe hefo'r cynnio newydd yma heno yma. Mae yna lwyth wedi bod yn does. Felly, mi ewn ni am un sydd mymryn yn hun. Dyma'r hen a hynna, 2006. Hon yn un gan Lowry Evans. Os oes gennych chi gais ar yngafari, amonwch i'w draw ar y wefan at ybronglais.cymru ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Neu mi fydrwch chi ffonio fod fi ar 1976 7 6 5 7 4 2. Dyma Lowry Evans a cariad mwyn.

Lowry Evans a cariad mwyn y trac yna, yn un sydd ar gael ers dipyn go lew o amser erbyn hyn. Dech chi'n bod e, o'n i'n meddwl am bod fi wedi sôn bod Cowbys Ros Botwnog yn mynd i fod yn fan hyn yn Aberystwyth y dydd Sadwrn yma i ddod, Gwyl y Castell, ca, dydd Sadwrn yma am ddim iawn Gwyl y Castell, dwi heb sôn am y pethau yma. O'n i'n meddwl, pam ddim na'i lichio cam bach gan Cowbys i fewn i'r sioe, oherwydd dwi'n fan mawr o Cowboys, dwi'n meddwl bod rhan fwyaf o bobl sydd yn mynd i gwrando ar y sioe yma, mae'n debyg, yn mynd i licio cwpl o'r cynnion yma. A mae yna gymaint o gynnion mor wych, yn enwedig gyda chi'n meddwl, mae'n mynd i cael amryw o rei diweddar hefyd yn do gan Cowboys Ros Botwnog. Ond ni'n meddwl, swn i'n rhoi dim byw i fewn, oherwydd mi oedd hon yn hynod album dda. Fyw y Galeri Caernarfon, gafodd ei rethau just, dwi'n meddwl, gafodd ei recordio just cyn Covid, os ydw i'n cofio'n iawn. Mae'r gan sy'n gennaf i chi ydy Y Ffenast. Dyma Cowboys Ros Botwnog, Y Ffenast. Fel dych chi'n gallu deud, mae hon yn llawn fatha byw. As in, mae o'r entire kind of peth na o pan maen nhw'n cerdded ar y llwyfan, fel da chi newydd glwad, sgidia, am yna. Anyway, dyma Y Ffenast hon yn fyw o Galeri Caernarfon.

Fantastic yn dweud, yna Cowboys Rhos Botwnog ac un o'i fersiynau byw nhw o'r gan y ffenast yn y fan yna. A ddech chi'n gwybod nesan, de, dwi yn mynd i fynd am yr un yma, just i ni fynd tuag at diwedd yr haglen hyn yma, gan bod a Lewis Band hefyd yn mynd i fod yng Ngwyl y Castell. Dyma llai na munud.

Llain y munud Al Lewis Band. Mae hwnna'n dod â ni bron iawn at ddiwedd yr haglen hyn yma. Mi ydych chi wedi bod yn gwrando ar y sioe Gymraeg yma Radio Bron Glais ar y 7fed o fis Medi 2006 ar hugain. Un canol ola sy'n gynnaf i ar eich cyfar chi hyn yma. Mae hwnna'n dod gan Clive Hapwood yn un diweddar i Clive i retai ar yr ail ar 15 o fis Gorffennaf 2006 ar hugain. Ar gan fydd yn cloi yr haglen hyn yma ydy un o'r enw Pobl yr Ymylon. Dwi'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau yr haglen hyn yma a gybyddwch chi'n ymuno hefo fi'n wethau tywyth nos nesa, nos lu nesa 8 o gloch tan 10 ar gyfer y benod nesaf fyw o'r sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Cofiwch bod Gwyl y Castell yn digwydd yma'n hyn y Aberystwyth ar y dydd Saturn yma i ddod y 12fed o fis Medi o 10 o gloch tan 9 o gloch yr hwyr. Lot artistiad gan gynnwys Al Lewis a'r band Cowboys Ross Patwnog, 50 Shades Lleicu Llwyd, Bwca, Cwrs Garmes, DJ Dave Lewis i gyd yn y Gwyl y Castell y penwythnos yma. Felly, mae'r sioe yma'n cael ei ail ddalledyn o Saturn yma i ddod, 8 o gloch tan 10, nes i sôn am yni? Do, falle, dwi'n mwyn gwybod. Anyway, yn ola, diolch yn fawr iawn i chi am wrando, dwi'n gobeithio yn fawr y gwnewch chi ymuno hefo fi unwaith eto wythnos nesa ar gyfer y sioe fyw nesa. Dwi'n cloi hefo Clive Hapwood. Diolch i chi am wrando, welai chi unwaith eto wythnos nesa, ond am y tro, no